togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabi fo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinfiti soboro ni peredi ni fiva.

0: dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back. I'm coming back.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asio kaka ava no troko pono vio bo.

Tugu sama, bakal mi sumda puna gana beli mi sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwata da lazi zibete mi sobalana le deyum bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasera vina gana kete ke kutuni nanzangu nguli hini vituzu. Fe deyo tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da. Dindi mi nalende kwa hasera vina gana kete ke kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo holu da gitti da. Nilumetetada agitada alwatun dubaru medegitida ulluni ndetada gkalularaki hilizizet waga deyo sobalane ele rokdaka ya tiki ngukalularamba pachelmia ne omu muzobalu wenebaliye potugwe fala giblabane noy suluni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotene ini inibda turubaru wena sobalu wenebaliye potugwe ya adege kande ureo singne potugudon nukhuti tenuong tumnoda ala fia sobore kande ureo singne potugudon tomdone minisi weijon ne tumnoda ala fitumeo ini misuru

wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atakpamu farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe ki gbacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.